0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين ديب كان بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: وندي جشتاري قيوان پروژنا واز استراتیجی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نابیتو ام پروژه لالاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژگا دکویت نزیگ پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگید با جانه کی ارام فراهم کراو هلکوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
2: MJ Holding با اوفری که نوی و لسلیمانی هاتو تاو خزمت تان کرینی ملکی خونکانت در فتی که زیرینت پیدا بخشید با کرینی هر یکی که نشتجیبون یان بازرگانی وکشوقا، ویلا یان دوکان لپروژکانی MJ Holding که دکون نایابترین و خوشترین شوینکانی سر دو سایدی هواری شار با شوازی پاردانی زور آسان و گنجاو دبیت خوانی چانسی بردنوی یک اگلا د اوتومبیلی مدل نوی اومودا سی پینج در فتکت تا سری سال بردوامه نوی اومودا سی پینج در فتکت تا سری سال بردوامه سردانی اوفیسی فروشتنی ام جی بکا لدوسایدی هواری شهر

يتر شدس لملم بكا نازو يشم ساكين بكا يتر شدس لملم بكا نازو يشم

0: جنم وقمري بإجازة أوف وقمري بإجازة.
1: راديو خاك نو نو بوينديك.

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
1: MJ Holding با اوفری که نوی و لسلیمانی هاتو تو خزمتان کرینی ملکی خونکانت درفته که زیرینت پیدا بخشید بکرینی هر یکی که نشته جبون یان بازرگانی وکشوقه ویلا یان دوکان لپروژکانی MJ Holding

0: بو همان گرنگا بیرمان لوکر دوا همو پیداویستی کان لشاری چی هاوچرخ دا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکرا و خیزانی کان دست برگ کن جگه چی آرام و تندروست کشی چی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری و ورزش جیواز کان بخول کن شوانی برزای کان پرا لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک با تو مارکدنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنزراشی شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
1: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0570-281-0505
2: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دویستن 88.7

0: بو ريكلام كردن لراديو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك في وين ديب كن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: لقل آوي باك جيان خوشترا آوي باك لناخي سروشتي كردستان و بهامو كانزاتن درستكان و دقاتا دستد با وزی زیادتر و تندرستی که باشتر، همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکده کنده بردسته. با دعوه کردن، پیوندی بکن با 6305. آوی پاک، تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیکی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان. پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
3: MJ Holding با افری که نوی و لسلیمانی هاتو تا و خزمتان کرینی ملکی خونکانت در فتی که زیرینت پیدا بخشید با کرینی هر یکی که نشتجیبون یان بازرگانی و کشوقا، ویلا یان دوکان لپروژکانی MJ Holding که دکون نایابترین و خوشترین شوینکانی سر دو سایدی هواری شار با شوازی پاردانی زور آسان و گنجاو دبیت خوانی چانسی بردنوی یک اگلا د اوتومبیلی مدل نوی اومودا سی 5 در فتکه تا سری سال بردوامه سردانی اوفیسی فروشتنی ام جی پکا لدوسایدی هواری شار ریک برانبر درگای پارکی هواری شار ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
4: قراني وميوزيكي رسن لراديوي خاكو دبستن نوتونو بوينتيك

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخدا بنیاد منیم کافه و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکراوخی رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکراوخی زانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندرست کشیجی و

0: سرسام دکا برزایکان سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
1: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگات دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکت کنده بردسته با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
2: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0570281055 ایرا رادیوی خاکا 99.1

گشتکی ماجلن گورترین گریدهی دریایی میجوی مروویتی نوسینی پیگفت دیلومبارد ورگرانی لفرسی و قادر بیستانی خوین نوی پیشنگ عبدالرحمن او روژهی که هرگیز لیدم ناشتو لو باوردم که هیچ کاتیگ لمیجوی مروویتی دا لبیر ناشت روژی چوارشنبه 28 نوامبری سالی 1520 زینیا چون که سدان سال بو دویستره و بیری لیدکره و که مروف لروش آوه و برریب کویتو او همو ریگه ببرید تا بگت روش حالاتو سرکوتن بدست بهینید اگرچی کریستوف کولومب امریکای دوزیوا بلام نیتوانی لخور آوه و بگت خور حالات بو آواته و سرینه و پیش او دوی اویش دین فرمانده گوره و ناسره و دین نیز که لروش آوه و بگنه روش حالات بلام بو آواته و سرین نایه و لبر اوی همو لو باوره دابون که امریکا وکو یک بنداوی گوره وایه لنوان روش آوه و روش حالات ده نه اندتوانی بکشتی پیدا تی بپرن تنیا مازلن بداهنن و زیرکی و توانه کی بیوینی خوی توانی لگلبونی او همو گرفتانه و روشتن بوشوینی کی ندیار سرکوتن بدست بهینید من تا او روشی مازلنم دناسی دمزانی که که لکس نودارکنی او روشگاره کسی وکو او لسدیگ ده یان لهزار سال یک جار درده کوید هروها لو روشه ده باورم باو پیاوه کرد که توانه کی سرسره نری هیا که لسرو مروفکنی ترویا لو که تدا همو من هاواری شادی و خوشی منده کردو رقو کی نمن لبیر چوبو و گراموا تا بزانم مجلن که لبرم بر جورکی خوی را وستاوا سیری بکم که لو سات وقت دا چی دکت لو که تدا بینیم که فرمیسکی گوره لچاوکنی او پیاو اسنینه دهاتنا خواره وو تیکل با ریشه ماشو برنج یکی دبون من لو باوره دا نبوم که ماجلان دلی هبیتو کاری تی بکریتو چاوکنی گریانی لیبیت وم ازانی هر وقت چون ایرادی اسنینه دلیشی هر لأسن دروس کراوا لو ساعت دا بوم درکوت که او پیاوا دلو درونی وکو همو کسی کو گریانی او پیاوا گوریا گریانی خوشی و سرکوتن بو بشوی کاری لمن کرد منیش دستم کر با گریانو سالنکوش که للم وستابو دستی کر با گریان لروجی چوارشما 28 نوامبری سالی 1520 زینی لتنگی دریا درچوینو گشتین اوکیانوسیک که پیش ایما هیچ کسیگ نچو با اوشوینا من لو باور دابوم که سی با شوار روش یان زیاتر یا خود تا هفته کیتر دگین دورگی بهاراتو

هروها دسینا سرزمینی خورحالاتو لکوتایی دا برو روش آوا دا گرینوا. مجلانیش به همان شوا بیری دا کردوو او کسانش که لکشتیکن دا شارزا بون هر لو باورد بون که لماوی هفته یک دا دگین دورگی بهارات. لو پینج کشتی که لإسپانیا و بره کوت بون کشتی که نقوم ببو کشتی که تریشیان دیار نمو و تا ایمه بسی کشتی و که بریتی بون لترینیداد و ویکتوریا و کنسپوسیون چوین نو اوکیانوس تازه کوا. ازوقی سه هفته من پی بو هروها اوی شیرینی مانگی کشمن لگل خومن حال گرته بو لگل اوشا لوانه اشتی شاوروان نکره و روب داد. دریا سالر فرمانی کرد که دست به ازوقو اوی شیرین و بگرین. روژانه خور لأوکیانوسکه لروشحالات و حال دهاتو دریاکه که یکم تیشکی خوری بردکوت رنگی وکو خونی لدهاتو که خورکه لأسمن ده ندمه و دزانی که خوینکه دسیت نو اوکیانوسکه و پاشن استرکن لأسمن ده دردکوتنو ایما لو باورده بوین که روژی دواتر دگین دورگی بهارات. بلام هفته بو ایما لأوکیانوس تازکه ده بوین دورگی بهارات من ندوزیه و لسرطه هفته دوم ده دریا سالر دوباره فرمانی ده که دست به ازوقه و اوی شیرینو بگرینو هر لو روشه ده بپی فرمانی او کشتیکانی راوستندو لسر سکوی کشتی تری میداد کوبونوی هی راپرسی انجام ده. بلا من امزانی که مجلن بروی بر راپرسی نیه بلکو دویست فرمانده کشتیکانی تر لدل راوکی رزگر بکتو پیوتن که لئیوه شاروانیو ایمه ماویخی زورا چوینه تا پیشوو نتوانیم بگرینوو زستانی سخت من تی پراندوا. او دروازهی که روشحالات بر روش آوه و دبسته توا تی من پراندو چوینه نو ام اوکیانوسوا. لو روشوی که خدا ام اوکیانوسی دروس کردوا حتا ام رو بیجگه لئیمه هیچ کسی تر نهاتو تناوی. پاشان دریا سالر پنجی برو روش آوا دریش کردو و تی دورگی بهارات لوی دایو امرو یان بیانی یان دو بیانی سفر دریش خانک من کتایی پیدیتو لدوی اوی گنجینی کشتکن من پرب کین لهمو جور درمانک وکو درچینی و میخکو زنجفیل و گویزی هندی و بیبر پاشان به همان رگده دگرین و بو اسپانیو استا پیم بلین برای ایوه آیا برو پیش و بروین یان بگر رینوا بودواوا. فرماندکانی یکم و دوام با یک دنگوت یان ابید برو پیش و بروینو گرانوا بودواوا شیطیا. پاش گرانوی فرماندکان با کشتیکان یان دریا سالر فرمانی دا کچارو ککان یان حل کنو بهوی او بایی که لروش حالاتا و برو روش آوا حالی کرده بو شاروککن یان پر بو ایمش بره کوتین. هروها هفته دوم تی پر ریو دورگی بهارات لآسو و سری در نهینا. دریا سالر فرمانی کرد که او خواردنی روژانه ددریت افسر و ملوانکن کم بکریت وو لو کاتوا برسیتی پریسند. کشی گوری برسیتی و تینویتی لو روژوی که لإسپانیا و باره کوت بوین تا سیمین هفته نو اوکیانوس تازکه هست من به برسیتی نکرده بو. هرچند هنده جار توشی گرفتی کمبونی خواردن ده بوین. دریا سالر او اوکیانوسی نو نبو اوکیانوسی آرام لبر اوی هیچ زریانیگ روی نده. لهفته سینی گشتک من ده لأوکیانوس تازکه با یکم جر توشی برسیتی بوینو افسرکن و ملوانکن لوکاتوی کلخو حال دستن
تا اوکاتی دخوت نوا بتنها لبیری او دابون که چون شتیک بخونو تیر ببن. دریا سالر همون روشه لسر سکوی کشتیکا خواردنکی دخوارد. لبروی که افسرکن و ملوانکن بزانن که خواردنکی او چند و چجوره کو هر لخواردنکی اوانه. سر رای برسیتی هواش گرم ببو، تینویتی زوری بوه نبوین. روژانه قاپیک اوی پشوکیان دداینه تینویتی من پی ندشکه. لگل اوشا هفته سیمو چوارم من تی پراندو لهفته پینجم ده تواو دوچاری کمبونی خواردن بوین. بش خواردن لهفته پینجم بدواوا که پیان دادین بریتی بو لیگ لدنانو دونانی دریایی که با بسکویت نسره بو. او بسکویتا لحوای دریا دا خراب نده بو یان درنگ خراب ده بو. او نانا لإسپانیا و لگل خومان هنه بو من لگل پرچه پشوکی ماسی سویر که قرق من توشی تونیتی ده بو. ملوانکن بو اوی بتوانن بشه خوراکی ماسیه سورکن بخونو تینویان نبه ماسیکن دخسته نو آوکوو. هرچند دینزانی که اوی دریاک سوره بلان با اندازه سوری ماسیکن نیا. اوی دریاک لسوری ماسیکی کم دکردو دین خوارد. لکوتای هفته پینجم و سرطای هفته ششم که یک لسر چواری روشهی تی پر ری بو سالنکو که لسر کشت یک بو برولای من رای کرد و هواری کرد. پی گفته سیر بکه درگی بهارت در کوتو لخوشی ده خوی بمل ده حلواسی. لو کات ده که سالنکو خوی بمل ده حلواسی بو سیری کی اوم کردو بینین که للیوری دریاکو بهشت یک در کوتوه. تا چاو دی بینی لشوی درختی سوز دیار بو. من هستم دکرد که لقی درختکن با دین جوله نید. لو کات ده که ملوانکن لسر سکوی کشتیک بون بخوش حالی که زور و سری کناری روش اوان دکردو چاویان شادی و خوشی لی دباری. بلام اوی جگه سر سرمان بو که دبوای دیدوانکه لسر کولکه برزکه بو هاواری بکردایا وشکانی در کوتوا. بلام دیدوانکه هیچی نوید. من برو شورکی درگا سالار روشتمو لدرگاکو چوم شوروو بخوش حالیه کوا وتم مجده ببرستان ددم که درگی بهارات در کوتوا. درگا سالار ولامی دایا ووتی بوچی گویم لحواری دیدوانکه نبو. دوی ام قصیا که دوربینکی به دستو بو چوا سر سکوی کشتیکو به دوربین سری روش آویده کرد. سری برس کرده وو لدیدوانکی پرسی تو چی دبینی؟ دیدوانکو تی بیج گل او شتیکی تر نبینم. دریا سالار جاری که تر سری او سری کردو او کاتا به همو مانیوت حال ما خلطین. اوی که دی بینن سراب و درگنی و لدریای نوچه گرمسیر دا اوشتانه رو داداد. مروف لسر سکوی کشتی درگی سوز دبینه کوانیا. بلام دیدوانی کشتی لسر و او نبینه. افسران و ملوانکن دوی بیستنی او قسانه به هیوا بونو دریا سالار برو شورکی خوی گرای و بلا من لبری اوی به هیوابم هستم کرد دلم پر بوا لخوشی کی زور که پیوندی به درگی بهارات و نیو شتیکی ترا. کاتیک سالنکو خوی بمل ده حلواسی بو تا مجدم بداته که درگی بهارات در کوتوا هستم کرد لو کاتوی که سنگی بسنگی منو نوساند بو دوشت لسر سنگی برز ببونوا. نل برز بونوی عضلاتو نل برز بونوی جلیش دشونو
ناش بید کوریکی گنج سرسنگی بوشی ویا برز ببیتوا کتو پر بیرم کوتوا که دبوای من بدست نرمو ناسککانی سالانکو دا بمزانیایو هروها سرم سرما که بوچی سیر کردنی او کوری گنجا بوشی ویا سرسامی کردوم لو ساته دا همو هاکارکانیم بو درکوت که دبوای سالانکوی خوشکزای ماجلن کیج بوایا و کرن بوایا لگل اوشا که نهین یکم بو درکوت بو ظلم پر ببو لخوشی برسیتی ماوی زیاتری ندم که بیر لسالانکو بکم وو منی جوکو افسرو ملوانکانی تر شو روش بیرم لای خواردن بو همو بین یک طور من فریده دای نو دریاو بلکو ماسی بگرید بلام اوشوینی که ایما پیدا تیده پرین ماسی تیده نبو هر بین یک کشوم دکرده و ترمایی ترسناکی برسیتی من دبینیو کاتی که خور برزده بو وو هوا گرم دبو تینویتی من زیاتر دبو لبرسیتی لحوتمین هفته دا جماریگ لأفسران و ملوانکن به هوی برسیتی و تینویتی و ایتر نیندتوانی برون لکاتی روشتن دا پالیان دا دای و با دیواری کشتیک و بو اوی نکون منیج لاواز ببومو لوتم خوینی لیداتو اوانیج به هوی نخوشیکی منوا توش ببون دکتور ایوت هو یکی برسیتیا دو روز لهفته حوتم تیپ ریبو لناو کشت یکنده یک لدنانی دریایو یک پرچه مسی سویر نمابو برسیتی بشویک ترسناک ببو که دریا سالر فرمانی کرد او چرمانی بچوار دوری کالاککانو بونو تنافی چاروککانیان پیو بسرابو لیب کنوو بیخنه نو منجلک او بیان کلینن تا افسرو ملوانکن بتوانن بیان خون چرم که دخره نو منجلوا نرم دبو بلاموکو کتیری داری قیسی لیدهاتو ایما نمن دتوانی با آسانی بی جوینو که دمن خوارد ازاری ددانکن من به هوشیده کردین پاش ما و یک چرمکنیش تاو بونو برسیتی وک خوی مایوا کشتیوانی کشتیکه لبر برسیتی و لوازی نیدتوانی لپشتی سوکانکوا بوستید کرسیکیان بودانا تا لسری دب نیشتو سوکانکا بگریتو لی بخوره هیچ خواردنیگ نما بو بلام روژانا هندیک اوی نخوشیان ددینیو اویش به هوی گرمبونی هواوا او اوانی که لگنجینی کشتیکی ایمو کشتیکانی تر دا ما بونوا خراب ببون لکوتای هفته حوتم دا دریا سالر منی بانکر با جورکی خوی من نم دا توانی بپیوا بوستم پالم دادا با دیواری جورکی وو لی پرسیم چن کز لملوانکان نخوشن وتم یانزه کز بشیویگ نخوشن که نتوانن بجولن دکتور دلید یک یکیان امرو یان امشو دمرید مجلن ماویگ بیری کرده و پشان رگی بمنده و منیش بگریان و لجورکی چومه دره و روشتم با جورکی خوم لسر جگه کم راکشامو هر دو چاوم نوقند تا ایتر ترمهی برسیتی و تینویتی که برمبر موستابون نبینم یک یک لوشتانی که زوری بوه نبوم بهر لیک ده سیرم ده کرد اوم ده بینی بلام لتونیتی ده گرم تی بر ببو هر وها اوی دریاش بو خواردنوا نده بو که تیک ملوانکن اوی سوری دریان ده خواردوا توشی تونیتی که زور ببونو ناچار بون که هر او آوا بخونو خواردنوی قومیگ لو آوا وکو اووابو کرون بکید با آگرده اوه ملوانکانی حل دا قرچاندو نین دا توانی خور را گربن
لبر سکسونی کی زورو آزاری نوسک کاتیک پیش به سکیان دادهات داوی اویان دکردو پاش یک دوش و روش دستو پیان سر دبوو رنگیان تیک دچو دکتور دیوت جیان بجه دیالنو لو کاتا دا من شاوکانم لیک دنا تا خطری برسیتی و تونیتی نبینم دوای ما و یک چاوم دکردوا بلامنم دتوانی کلجگی خوم حلسمو باشتر وابو شاوکانم لیک بنیموا تا پیش دستی کی تربکم لبرسیتی و تونیتی جاری کی تر کچاوم کردوا توانیم لدرگی جورکموا استیرکانی آسمان ببینم هیچ کسیگ نده تا جورکی منوو من لبیر چوبوموا من خوشحال بوم که کس کاری بمن نیو نارحتم ناکنو دیسان چاوکانم لیک نایوا ام جاره انهستم بلاوازی کرد که وینی نبو بوم در کوتبو که کشم بقد کشی فردکایگ نبید تیگه ایشتم او کش سوکی من منی لمرگ نزدیک بونوامو بخیرائی به هوی برسیتی و تونیتی و دمرم من لمردن نده ترسم چون که لوشو نده بشوی کی سوکو آسانو بیخیال لپیشکی مردن لذتم دبرد لدلی خوم ده دموت اوانه چن بیمیشکن که لمردنی برسیتی ده ترسن چون که مردنی برسیتی شیرین ترین و آسان ترین مردنه پاش اوی لسر خون چوبون ببونی کی خوش خبرم بوا بینیم سالانکو تاوی کی به دست ویو بمن دلیت پی گفته خواردنم با تو هنو بیخو منویستم شتیک بلم بلم نمتوانی قصب کمو پاشان ویستم دز ببم بو اوشتی نو تاوکا که بونی کی خوشی لیدهات دوباره هر نمتوانی سالانکو که زنی من نتوانم دز دریش بکمو خوارنکه بخم دم موا خوی لطاوکه دا پرچه کی در هنو خستی نو دمی منوا دم زنی که ددانکانم هیزیان نیا به هواشی دستم کر به جوینیو هستم کر که نرمه به هیزه کی زیاتر دستم کر به جوینی او پاروی که لدمم دابو کتامی کی خوشی هبو پاشان قوتم داو سالانکو پرچه کی تری خست دم وو اویشم جویو خواردم من دل نیابوم که گشتوی نتا دورگی بهارات او خواردنی که من خواردوما لو دورگیا آماده کراوو پاش خواردنکه سالانکو روشتو قاپیک اوی نخوشی بو هنمو منیش خواردموو هستم کر که هزم تیدایو پاشان حلسام سالانکو دستی گرتم ووتی پی گفته آیا تو اتوانی بروی؟ وتم بله سالانکو او خواردنی که خواردم هیزی پی بخشیم لیم پرسی آیا گیشتوینت دورگی بهارت؟ والامی دای ووتی نخیر تا استا وشکانی در نکوتوا من وتم ای باشا او کبابا خوشا کتو داد بمن لکوی دا آماده کراوا سالانکو ببی اوی والامم مدات ووتی خالم بانگی تو دکت بابشین بولای او لگل سالانکو دا برو شورکی دریا سالر دار روشتین بینیم لسر سکوی کشتیکا ملوانکن خریکی دروس کردنی کبابی گوشتن بونی کباب او ناوی پر کرده بو پاشان بینیم که پرچه گوشتی گوره با کولککه دا حلواس را بو منو سالانکو چوین جورکی دریا سالر وو مجلن و تی من دمزانی که تو بهوی برسیتی و نتوانی بجولید بخوش که زاکم موت که خواردن با تو بهینه ایستا پیم بلای حالت شونه منوتم بارز او کبابی که سالانکو بویهنم به هیزی کردم و ایستا باشم
دریا سالار وتی آیا ازانی او گوشتی که خواردت هیچی بو؟ دوان لما لوانکان مردنو منیش فرمانم دا کسکیان خالیب کنوو لگل سریان دا بیخنا دریاوو گوشتکان یان لنیوان افسرکان و ملوانکان دا دابش بکن اوشی که دمینه تا وشکی بکنو کمیگ بی برژنن تا خراب نبید ملوانکی تر خریکا دمرید تو چاو دیری بکا چون که تو نوسری منید پاش مردنی سکی خالی بکنو پاشن لگل سرکی دا بیخنه نو دریاوو گوشتکی وشک بکنو کمیگ بی برژنن تا بو خواردنی افسر و ملوانکان بکاری بهینین ام فرمانه لهمو کشتیکان دا کاری پیبکن لگل اوی که من زور ریزم لدریا سالار دا گرد هاوارم کرد ای خوای گوره او گوشتی امرو من خواردم گوشتی مروف بو دریا سالار و تی باله لبری اوی لاشی ملوانکان گیاندار درندکانی دریا بیان خون من فرمانم دا که بکاریان بهینین با تیربونی خلکانی تر من لجورکی دریا سالار برو شورکی خوم در روشتم لسر سکوی کشتیکا بینیم که ملوانکان خریکی کباب دروس کردنی گوشتی هاورکه اینن هرچند کسیان خوشحال نبونو پی ندکنین بلام بناو چوانیان و خمباریان پیوا دیار نبو که گررام و جورکی خومو دانیشتم بیرم دکردوا اگر منیش لجگی دریا سالار بومایا چاره کی ترم نبو دموت زیندوکن لگوشتی مردوکن تیرب کن اگر امکاره بکریت لانی کم اوانی که زیندون نامرن هروها اگر سالان کش او کبابی گوشتی مرووی با من نهینایا منیش دمردم من لجورکی خوم دا خوت بوم که درگا کرایه و سالانکو هات جور ووتی پی گفته استا حالت شونه که تیک سالانکوم بینی خواردنی گوشتی مرووم لبیر چوه و حلسامو برو او روشتمو دستم خسته سر دستی و پرسیم سالانکو آیا تو کچید؟ سالانکو پیکنی ووتی بله پی کافته من پرسیم ای بوچی جلی پیاوانت لبر کردوا سالانکو والامی دام ووتی خالم پیوتوم که جلی پیاوانه لبر بکمو خوم وکو کر پیشان بدم تا کز نزانه که من کچم چون که من بیشگل خالم هیچ کسی ترم نیو لمنالی و لگلی دابومو گوره بوم خالم دیویز با گشتی که دریش بروات بباشی نه ازانی که کچی که بیسر پرشت لیسپانیا دا بجه بهیلو پیوتم دبید لم گشت دریجه دا که کز نزانی چند خانه لگلم دابید لم کشتی دا بیشگه لخالمو تو و هنرکی نوکری هیچ کسی تر نزانی که من کچم بلام اگر تو نزانیای که من کرنیم روشیک دهات که خون پیدا نسندی کچه جوانکه وطی نوی من روزاریویو من لو روشوی که لشاری سویلی اسپانیا توم بینی و هستم کر که تو لگل ملوانکانی تر جیعوازی بلام تو همیشه مند رو دنو خود لی دور دخسمو منوتم خراب یکی من لو دابو کوام دزانی تو کوری تو استا که دزانم تو کچی زور آسودم

بيرم لكردوا اگر لو ما ويدا كلم اوقيانوس داد روشتين يكزر يعني بشوك بها تايا بيدو دلي همو من تيادا شوين لما وي روشتن من لأوقيانوسا قوركدا يك جاريش زريان روين نداو هر لبر اوبو كما جلان ناوينا اوقيانوسي ارام چونك هيش كسيك لكشت يكندا تواني نبو كبرگري لزريان بكات دريا سالر توشي نخوشي اسكربوت واتا توشي نخوشي كمي فيتامين سي ببو که هرچند پیابکی بهز و آسمین بو بلام ماجلن لجگه دا کود او سی کشتی که لاقیانوسک دا بون ببون با قصاب خانه روژانه جماریگ لأفسر و ملوانکان دا مردنو ایما ببی فرمانی ماجلن سرکن یان من دا خسته دریاو سکیش یان من خالی دا کردنوا گوشتا تازکن یان من خیره بکرده ینو بشیک من لیده برژندو پاشان گوشت برژاوکی که هل من دگیرد دمان خوارد ددانکانی ماجلن به هوی نخوشی اسکرپوتوا لق ببون نیده توانی کبابی گوشت بخوات که تی که پرشی گوشتی دخست نو دمی تا بیجوه لتو آزاری ددانکانی لدمی دری دهینو فری دده دکتوری کشتیکا فرمانی ده که خواردنی اوی گوشت بدرید به ماجلن و تا گوشتی مروف لمنجل ده بیکولینینو کمیک سوزی وشکی تیب کین او سوزیه لنو همو کشیشکن ده دزدکوت لبر اوی اوی گوشتی دریا سالر پیویستی به اوی زور هبو ایمش اوی شیرینی طوامن نبو اوی دریا کمن بو بکر دهینه کلاندنی اوی گوشت بو دریا سالر بو هوی اوی ایما بیر لوب کینوا که بو کلاندنی اوی دریا اوی شیرین پیدا بکین کلاندنی اوی دریا که اوی شیرینی لی پیدا دبه بو یکم جار للین استرناس مارتین دوسوی لوا باس گراووتی اگر منجالك بخينا سر اگر وكو گون نشينكاني اسبانيا كا گلاویان دروز دكرد او منجالا آوي كلا سر اگركا دا کلان ريت لدمي منجالكوا بوريكي بخيت سرو رايب كيشي بو سر منجالكي خالي او كاتا حلمي منجالا کلاوكا دلوب دلوب درده چيت لو كاتا دا زورمانتينو بو خيرا او بيروكي من جبجي کردو پاش دسکوتنی اوی شیرین به اکسانی دابش من کر بسر افسران و ملوانکان دا پیویس من به داری وشک زور بو لبر اوی دارکن من طواو دبو ایمش پیویس من پی بو با گوش کلاندن ناشر لأو کلاندن وستاینو دست من کر بخواردنوی او اوی کلنو گنجینی کشتیک دا هبو پاش هفته نویمو دیم کلو اوقیانوسا بیکوتا یدا بوین ایتر لمروف ندا چوین وکو شوار پیمان لیهات بو چاوکان منصور ببون وکو او کسان من لیهات بو که شراب دخونو سرخوش دبنو بلای چپو راز دا دکوتین دیدوانی کشتیکا که دبوایا لسر کولککا بیتو دیدوانی بکا بتوندی خوی با کولککا و بستو ووا بو اوی نکبید دریا سالر لدوی خواردنی ماویگ لآوی گوشت چاک بوووو لجگه دا حلصاو دکتوری کشتیکو استرناسکا تایبدمندی او گوشتی مروفیان بو درکود دریا سالر فرمانی دا لحرس کشتیک دا لجیاتی کباب آوی گوشت دروس بکنو بیخون بده خوا او فرمانه لهفته پانزهم ده درچو نمن ده توانی جبه جیب کین لبر اوی لوکاته ده درمان طواب بو نشمن ده توانی بو کلاندنی خواردن در پیدا بکین طوابونی در لکشتیکن ده دو بابتی شاروی بو ایمه درخست یکمین یان او بو
ایتر نمان دتوانی گوشتی مروف ببرجنین و بی خوینو دوامیش ایتر نمان دتوانی او گوشتی کدمینه توا بی برجنین و حالی بگرینو پاش چند روشی کیتر بی خوین وار رکوتبو لگل تاوبونی دارکمان کدر روشتین با درگی بهارات لنوچه کمریه و برو باکور در روشتین لنوچه باکور هوا فینک ببو ایتر هتاو گرمه یکی وکو نوچه کمری نما بو لگل اوده که نمان دتوانی گوشتی مروف بکینا کبابو بی خوین گوشتکن من بشوی کاغذی تنکو باریک دمن بریو با کولککن دا حل مندواسیو یان لسر سکوی کشتیکا پن منده کردوا تا کمی گوشک بیتوو پاشن دمن خوارد گوشتکا هر اونده دمایوا تا گرما کاری تیده کردو پاشن بوگنی ده کردو ناچار بوین گوشت خراب بوکا فریب دینا نو دریاوا کرمن بشوی گیشت بو که گوشتی مروف بخوینو لبچوکترین کرستی جیان بیبش بوین ماویگ لدریاد سرگردن ما بوینو و جماریک من لی مرد بون اوانشی که ما بون که تیگ در روشتین بم لولادا دکوتینو نمن دتوانی بوستین ما جلن ایرادو دسالاتی خوی بشوی را گرت بو که هیچ کارکی تیمکا دوانه دکوتو همو بین یک زو وکو رابردو کشتی دریا سالر دوستاو دو کشتیکی تریش بلای کشتی ماجلن دا تی دا پارینو فرمانده هر دو کشتیکا سلامیان دکرد.

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمعره موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: MJ Holding با اوفری که نوی و لسلمانی هاتو تا و خزمتان کرینی ملکی خونکانت در فتی که زیرینت پیدا بخشید با کرینی هر یکی که نشتجیبون یان بازرگانی وکشوقا، ویلا یان دوکان لپروژکانی MJ Holding که دکون نایابترین و خوشترین شوینکانی سر دو سایدی هواری شار با شوازی پاردانی زور آسان و گنجاو دبیت خوانی چانسی بردنوی یک اگلا دا اوتومبیلی مودل نوی اومودا سی پینج در فتکت تا سری سال بردواما سردانی اوفیسی فروشتنی ام جی بکا لدو سایدی هواری شار ریک برامبر درگای پارکی هواری شار ام جی هولدنگ بنیادنانی دا هاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکت کنده بردسته با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
3: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فیلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطح 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمعره موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دبیستن 8-7.7

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-2-5-0-5-0-5.
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: MJ Holding با اوفری که نوی و لسلیمانی هاتو تاو خزمت تان. کرینی ملکی خونکانت درفتی که زیرینت پیدا بخشید. با کرینی هر یکی که نشتجیبون یان بازرگانی، وکشوقا، ویلا یان دوکان لپروژکانی MJ Holding که دکون نایابترین و خوشترین شوینکانی سر دو سایدی هواری شار با شوازی پاردانی زور آسان و گنجاو دبیت خوانی چانسی بردنوی یک اگلا د اوتومبیلی مدل نوی اومودا سی 5 در فتکه تا سری سال بردوامه. سردانی اوفیسی فروشتنی ام جی پکل لدوسایدی هواری شار ریک برانبر درگای پارکی هواری شار. ام جی هولدنگ بنیادنانی ده هاتوی سلیمانی.
3: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشاری چی هاوچرخ دا بنیاد بنیم. کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برگ کن. جگه چی آرام و تندروست کشی چی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری و ورزش جیاوازکان بخول کن. شوانی برزایکان پرا لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک با تو مارکدنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنزراش شکانی بید. شاریک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسامت دکا. برزایکانی سلیمانی، برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی.
0: ریکلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-2-5-0-5-0-5.

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5.
1: گوندی گشتیاری قیوان، پروژه ناواز و استراتیژیه شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببن خواهن فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان. پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خواهن و تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کاری وگ مزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو ارزوی دگید بو جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کپ کنو نوونی ویلا تا وکان ببیننو ل جوانی کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندروست
2: MJ Holding با افری که نوی و لسلیمانی هاتو تا و خزمت تان کرینی ملکی خونکانت در فتی که زیرینت پیدا بخشید با کرینی هر یکی که نشتجیبون یان بازرگانی وکشوقا، ویلا یان دوکان لپروژکانی MJ Holding که دکون نایابترین و خوشترین شوینکانی سر دو سایدی هواری شار با شوازی پاردانی زور آسان و گنجاو دبیت خوانی چانسی بردنوی یک اگلا د اوتومبیلی مدل نوی اومودا سی 5 در فتکه تا سری سال بردوامه سردانی اوفیسی فروشتنی ام جی پکل لدوسایدی هواری شهر ریک برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5.
4: رادیوی خاک 99.1.

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوش و لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کان بخورکن شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالا چاکشکان و هولی بونکان و شوینیک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراشی شکان یبید شاریک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکدکان دا بردستا با دعوی کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
3: رادیوی خاک 99.1

خوشکی من پیم وایا و ور دبی لخولا چی

0: استخدام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج
1: ام جی هولدینگ با اوفری که نوی و لسلیمانی هاتو تا و خزمتان کرینی ملکی خونکانت در فتی که زیرینت پیدا بخشید با کرینی هر یکی که نشتجیبون یان بازرگانی وکشوقا ویلا یان دوکان لپروژکانی ام جی هولدینگ که دکون نایابترین و خوشترین شوینکانی سرد و سایدی هواری شار با شوازی پاردانی زور آسان و گنجاو دبیت خوانی چانسی بردنوی یک اگلا دا اوتومبیلی مدل نوی اومودا سی پینج در فتکت تا سری سال بردواما سردانی اوفیسی فروشتنی ام جی بکا لدو سایدی هواری شار ریگ برانبر درگای پارکی هواری شار ام جی هولدینگ بنیادنانی دا هاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزا تندرستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونوا باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکاندا بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج ایرا رادیوی خاکا نو پویند یک

0: بون ببینینت
1: ایمه زیات
0: خوش حال بو انجا دکتور پی موه به دوینه و پیره نیو خند کاران حتی اولا زنکو و پیمانگا کن جامعه یکم شد بو دست پیب کم خند کاری باشتان ورگر خلق منال خند کارکان بدلیان بو باشا
1: بیگوان زور سفاس کم پیشکی زور سفاس بو تلویزیونی خاک تلویزیونی خاک همیشه لروی بابتی و بابتانی هلی بجیرن دایما پیشنگ بو
0: زور سفاس
1: بزمن زیادتر امرو دلخوش بوم که بینا کشتان و اوسا هجار بو نیسا توزیه باشتر بو
0: ایسا زنگیر بوین
1: زنگیر یعنی جی دلخوشی
0: زور سفاس تانا که بشانی که بینیم
1: خود تانا زانم سفاس کم براسی اما اوکه کارانی امسال بپیشوانی سالانی تره و امسال زور ترین خیان کار من ورگرد
0: زور باشا
1: اوکه کارانی که این بولای اما دیار زوری خوی ورزش کار بوا لروی جسته و ابه بتوانم بیتر هی خوی پالوانه لبشی لیاری کانم بلام هشا هر خوی ورزش کارو توانه اکی جستهی باشی هی چون که ایمه به تحقیق کرنوی جستهی یا اروا دوائی او نمره سالانشی با حسی است نمره او بلین خوناقی ششی با حسی بکریه لبر وشماری که باش من بوهاتو که زور یعنی که من سیری نمره کانم کرد و سیری تحقیق کرنو کانم کرد پالوانی باشی تیایا پالوانی یاری جور بجور کانش
0: ایشالله بزنین ام خریجه امسال که توانه پالوانی زور باش من
1: دو هیوان و اما دو باش معنی باشی پروردی ورزش امسال سو بیست و شش کن کار من ورد گرد باشی بنرتیش پروردی بنرتیش که هر باشی کلای خومن لهمان کالیجا ایوش هفته کن کار من ورد
0: زور باشا انجا دواتر بلاهی بچری باز لباشا کانکم و باسی خون کار کانکین بلام پیش برنامه کشتی که خوش با باز کردین اوتی پروگرامی که میوان بوم نیی میوانه کیتر نزیک بول نه آقای خواه او چون بود او حذف کپم باسی
1: ولی او که بعدین بود او نیی بعدین احمد بعدین احمد ورزشکاری دیرینی توپی پیل هلوژاردی سلیمانی و یعنی سلیمانی یاری کرد و هر لبواری ورزش او ماوی کش بر ریوبر بود ل وزارتی روشنبیری و ورزش شلوان و آنها اتر برنامه که و ریکه و کمینیش بانک کردیم و کپس پر ریکی نو زنک و ورزش و گربانو میدن ایتر کچوین پیش کشکر رو تی باشا کم تو هیزه و احمد بعدین بس من لپرسیارکان لوانی لیم تکسیم من احمد بعدین او بعدین
0: نبود
1: ایتر بو با پیکنین
0: من لیم تکسی زور خرابم بوشتان بو نو زور خرابم براستی دست خوش به انجا دکتور تو خود دمکه لبواره وشکایت و براسی خلق زورد ناسه انجا بنزیکی چند سال لبواره وشکایت کارکی؟
1: من زور زور
0: زور
1: میجوی من بو ورزش ایما وار رکوت بو مالی باکم دمتر دور بو لیاریگای سلیمانی ملعبکه
0: بله
1: ایتر که منالی حو سال و هش سال بو منال بوم که جمله فیکی تیپی پولیسی سلیمانی بو
0: بله
1: خبر ما بو بلوک یکم دانا لستارکو سیر مکرد یعنی اونا خولیای ورزش بوم درگای ملعبه کش بولین روخا بویتر همو جانی من لناو یاریگا که ابو هر دو گولی بچوک مانا کردو آنا ایتر وایلی هاو من هر زو لمنالی ولا خندنگی ایوی بیا قطاب خانی ایوی بیا حال بجرم هر لقناقی چوار و منالیش بوم زور وینکانم هیا لطو پی پی آباز بوم لطو پی پی ایتر وردور آو دروز بومو تاکو ناوندی و آماده و آنه لگم تو پی پی ها دوائی راه نرکم زانی که من باشم با گروپان و میدان اترون چون گروپان و میدان یکی لیاری کانا توانیم بگم حفظاد عراق
0: اینجا براسی زور زور ما بس ما که پرسم دکتور زور بی خیزانه کان که منالکان یعنی براسی حزل بواره ورشیکا کن با تایبتی کرکان الان ای باو که جان توا و مستقبلی فوتا و دوی او توپا که و تو ایتر ها لخویندن خرابه بی او زور بی جارج نمونه من بینی و براستی وای اوانی که زور زور سرسامی یاری کانه بینی تو توزه خویند نکه ولانین بلان براستی الحمدلله توانه بوی و دکتور راشد بو خوینه و پروفیسوریشی بگو من چون ام دروز بو ام خوشویسی هم بو خویندنه که و همیش با توپی پیکه هیچ یان وای نکرده که لایک یان فراموش بکید
1: بله خوی راسته من وکو خوم که باز لخوم که من هر لخوندنگی بلین ایو بیو لسرتایی ویتر ما مصای ورزش خوی خوشویسته
0: و
1: زیادر که تو بتوانا بی من به هوی ملعبه که نزیگ بو بتوانا بوم لیاری کانه چن یاری کشم کر نگر توپی پی ایتر لو ما مصای ورزش کم خوش ویست یادی بخیر ما مصا معرف خوی

0: یا خواب خیر بی ولی خوشحالم سپاس که بینر من بون زور زور سپاس که ایبتم با میوانه کنم که همیشه آماده این هی و پروگرامه کم جانتر و دولامنتر کن دست خوشی زورم با هاو کرانم که تکی خوش با همو لکو خاطن لگل دست خوش نمید
1: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزاتن درستکانه و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود. آوی پاک.
3: ام جی هولدینگ با اوفری که نوی و لسلیمانی هاتوتا و خزمتان. کرینی ملکی خونه کانت درفته کی زرینت پیدا بخشید. با کرینی هر یکی کی نشتجبون یان بازرگانی، وکشوقا، ویلا یان دوکان لپروژکانی ام جی هولدینگ که دکون نایابترین و خوشترین شوینکانی سر دو سایدی هواری شار با شوازی پاردانی زور آسان و گنجاو دبیت خوانی چانسی بردنوی یک اگلا دا اوتومبیلی مودل نوی اومودا سی پینج درفتکه تا سری سال بردوامه. سردانی اوفیسی فروشتنی ام جی بکا لدوسایدی هواری شار ریک برامبر درگای پارکی هواری شار ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
4: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شاری سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیادن روا ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژگا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گندکا تواب خوینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری اکان وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری اک تو ارزوی دگیت با جانی کی ارام فراهم کراو هلکوتی جغرافی نزیک لناوندی شار سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
1: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1
5: رادیوی خاک 88.8

0: بتو بلم خوشم دوی چون بتوانم جاری کی تر بتو بلم خوشم دوی چون بتوانم تاود لیکم کاتی دلی قد پیم ناگی چون بتوانم تاود لیکم کاتی دلی قد پیم ناگی
1: رادیو خاک 99.1

0: بو ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرختا بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکرا و خیزانی کان دست برگ کن جگه چی آرام و تندروست کشه چی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کان خول کن شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگه یاری کردنی نالچار کشکان و هولی بونکان و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی آشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراجی شکانی بید شارک بطواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکار برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: ام جی هولدینگ با اوفری که نوی و لسلیمانی هاتو تا و خزمت تان کرینی ملکی خونکانت در فتحی زیرینت پیدا بخشید. با کرینی هر یکی که نشتجیبون یان بازرگانی، وکشوقا، ویلا یان دوکان لپروژکانی ام جی هولدینگ که دکون نایابترین و خوشترین شوینکانی سر دو سایدی هواری شار با شوازی پاردانی زور آسان و گنجاو دبیت خوانی چانسی بردنوی یک اگلا دا اوتومبیلی مدل نوی اومودا سی پینج در فتحکت تا سری سال بردوامه. سردانی افیسی فروشتنی ام جی بکا لدوسایدی هواری شار ریک برانبر درگای پارکی هواری شار ام جی هولدینگ بنیادنانی ده هاتوی سلیمانی
0: با ریکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاویک سفر پینج سفر پینج

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0-5-0-5-0-5
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیگ پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانه کی ارام فراهم کراو هلکوته جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکیدکان دا بردستا با دعوی کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5
1: MJ Holding با اوفری که نوی و لسلیمانی هاتو تا و خزمتان کرینی ملکی خونکانت درفتی که زیرینت پیدا بخشید با کرینی هر یکی که نشتجیبون یان بازرگانی وکشوقا، ویلا یان دوکان لپروژکانی MJ Holding که دکون نایابترین و خوشترین شوینکانی سر دو سایدی هواری شار به شوازی پاردانی زور آسان و گنجاو دبیت خواهنی چانسی بردنوی یک اگلا دا اوتومبیلی مودل نوی اومودا سی پینج در فتکت تا سری سال بردوامه سردانی اوفیسی فروشتنی ام جی بکا لدو سایدی هواری شار ریک برانبر درگای پارکی هواری شار ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: برزایکانی سلیمانی شهرشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکر دوا همو پیداویستیکان لشهرشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساتا خوشو لبیر نکراو خیزانیکان دست برگ بین جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال دوشکان و هولی بونکان و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عاشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراج شکان یبید شارک بطواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 اوی پاک تندرستو بسود اوی
0: پاک با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: MJ Holding با اوفری که نوی و لسلیمانی هاتو تو خزمت تان کرینی ملکی خونکانت درفتی که زیرینت پیدا بخشید با کرینی هر یکی که نشتجیبون یان بازرگانی وکشوقا، ویلا یان دوکان لپروژکانی MJ Holding که دکون نایابترین و خوشترین شوینکانی سر دو سایدی هواری شار با شوازی پاردانی زور آسان و گنجاو دبیت خوانی چانسی بردنوی یک اگلا دا اوتومبیلی مودل نوی اومودا سی پینج در فتکت تا سری سال بردوامه سردانی اوفیسی فروشتنی ام جی بکا لدو سایدی هواری شار ریک برانبر درگای پارکی هواری شار ام جی هولدنگ بنیادنانی دا هاتوی سلیمانی
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
3: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5

گشتکی ماجلن گورترین گریدهی دریایی میجوی مروفایتی نوسینی پیگفت دیلومبارد ورگرانی لفرسیو قادر بیستانی خوینوی پیشنگ عبدالرحمن او روژهی که هرگیز لیدم ناشتو لو باوردم که هیچ کاتیگ لمیجوی مروفایتی دا لبیر ناشت روژی چورشمه 28 نوامبری سالی 1520 زینیا چون که سدان سال بو دویستره و بیری لیدکره اوا که مروف لروش آوا و برریب کویتو او همو ریگه ببرید تا بگتا روش حالاتو سرکوتن بدست بهینید اگرچی کریستوف کولومب امریکای دوزیوا بلام نیتوانی لخور آوا و بگتا خور حالات بو آواتوا سرینایوا پیش او دوی اویش دین فرمانده گورو ناسرو دین ویز که لروش آوا و بگنا روش حالات بلام بو آواتوا سرین نایوا لبر اوی همولو باور دابون که امریکا وکو یک بنداوی گوروایا لنوار روش آوا و روش حالات دا نه اندتوانی بکشتی پیدا تی بپرن تنیا مازلن بداهنن و زیرکی و توانای کی بیوینی خوی توانی لگلبونی او همو گرفتانو روشتن بوشوینی کی نادیار سرکوتن بدست بهینید من تا او روشی مازلنم دناسی دمزانی که که لکس نودارکنی او روشگارا کسی وکو او لسدیگ دا یان لهزار سال یک جار دردکوید هروها لو روشه دا باورم باو پیاو کرد که توانه که سرسره نری هیا که لسرو مروفکنی ترویا لو کات دا همو من هاواری شادی و خوشی من دا کردو رقو کین من لبیر چوبوا گراموا تا بزنم ماجلن که لبرم بر جورکی خوی را وستاوا سیری بکم که لو سات وقت دا چی دکات لو کات دا بینیم که فرمیسکی گوره لچاوکانی او پیاو آسنینا دهاتنا خوارو تیکل با ریش ماشو برنج یکی دبون من لو باورده نبوم که ماجلان دلی هبیتو کاری تی بکریتو چاوکانی گریانی لیبید وم ازانی هر وقت چون ایرادی آسنینا دلیشی هر لآسن دروس کراوا لو ساعت دا بوم درکود که او پیاو دلو درونی وکو همو کسیکو گریانی او پیاو گوریا گریانی خوشی و سرکوتن بو بشوی کاری لمن کرد منیش دستم کر با گریانو سالنکوش که للم وستابو دستی کر با گریان لروجی چوارشما 28 نوامبری سالی 1520 زینی لتنگی دریا درچوینو گشتین اوکیانوسیک که پیش ایما هیچ کسیگ نچو با اوشوینا من لو باورده بوم کسی با چوار روش یان زیاتر یا خود تا هفته کی تر دگین دورگی بهاراتو هروها دشین سر زمینی خورحالاتو لکوتایی دا برو روش آوا دگر رینوا ماجلانیش به همان شوا بیری دا کردو او کسانش که لکشتیکن دا شارزه بون هر لو باورده بون که لماوی هفته یک دا دگین دورگی بهارات لو پینج کشتی که لإسپانیا و بره کوت بون کشتی که نقوم ببو کشتی که تریشیان دیار نمو و تا ایما بسی کشتی و کبریتی بون لترینیداد و ویکتوریا و کنسپوسیون چوینه نو اوکیانوسا تازه کوا ازوقی سه هفتمان پی بو هروها اوی شیرینی مانگی کشمن لگل خومن حال گرته بو لگل اوشا لوانه اشتی چاوروان نکراو رو بداد دریا سالر فرمانی کرد که دز با ازوقو اوی شیرینو بگرین روژانه خور لا اوکیانوسکا لروشالات و حال دهاتو دریاکا که یکم تیشکی خوری بردکوت رنگی وکو خونی لدهاتو که خورکا لآسمان دا ندما
و دزانی که خوینکه دشیت نو اوکیانوسکو و پاشن استرکن لأسمان دا دردکوتنو ایما لو باورده بوین که روشی دواتر دگین دورگی بهارات بلام هفته بو ایما لأوکیانوس تازکه دا بوین دورگی بهارات من ندوزیوا لسرطای هفته دوم دا دریا سالر دوباره فرمانی دا که دز با ازوقه و اوی شیرینو بگرینو هر لو روشه دا بپی فرمانی او کشتیکانی راوستندو لسر سکوی کشتی ترینی داد که بونوی هی راپرسی انجام دا بلا من امزانی که ماجلان بروی بر راپرسی نیا بلکو دیویست فرمانده کشتیکانی تر لدل راوکی رزگر بکاتو پیوتن که لئیو شاروانیو ایما ماویخی زورا چوینتا پیشوو نتوانی بگرینوو زستانی سخت من تی پراندوا او دروازهی که روشحالات بر روش آوه و دبستیتوا تی من پراندو چوینه نو ام اوکیانوسوا لو روشوی که خدا ام اوکیانوسی دروس کردوا حتا ام رو بیشگل ایما هیچ کسی تر نهاتو تناوی پاشان دریا سالر پنجی برو روش آوا دریش کردو و تی دورگی بهارت لوی دایو امرو یان بیانی یان دو بیانی سفر دریش خانک من کتایی پیدیتو لدوی اوی گنجینی کشتکن من پرب کین لهمو جور درمانک وکو درشینی و میخک و زنجفیل و گویزی هندی و بیبر پاشان به همان رگده دگرین و با اسپانیاو استا پیم بلین برای ایوه آیا برو پیش و بروین یان بگرینوا بودواوا فرماندکانی یکم و دوم با یک دنگوتیان ابید برو پیش و بروینو گرانوا بودواوا شیطیا پاش گرانوی فرماندکان با کشتیکانیان دریا سالر فرمانی دا کچاروککانیان حل کنو بهوی او بایی که لروش حالاتوا برو روش آوا حلی کرده بو شاروککانیان پر بو ایمش بره کوتین هروها هفته دوم تی پر ریو دورگی بهارات لآسو و سری در نهینا دریا سالر فرمانی کرد که او خواردنی روژانه ددریت افسر و ملوانکان کم بکریت وو لو کاتوا برسیتی پریسند کیشی گوری برسیتی و تینویتی لو روشوی که لإسپانیا و باری کوتبوین تا سیمین هفته نو اوکیانوس تازکه هست من ببرسیتی نکرده بو هرچند هنده جر توشی گرفتی کمبونی خواردن دبوین دریا سالر او اوکیانوسی نو نبو اوکیانوسی ارام لبر اوی هیچ زریانیگ روی نده لهفته سینی گشتک من ده لأوکیانوس تازکه با یکم جر توشی برسیتی بوینو افسرکن و ملوانکن لوکاتوی که لخو حال دستن تا اوکاتی دخوت نوا بتنها لبیری او دابون که چون شتیک بخونو تیر ببن دریا سالر همون روشه لسر سکوی کشتیکه خواردنکی دخوارد لبروی که افسرکن و ملوانکن بزنن که خواردنکی او چند و چجوری کو هر لخواردنکی اوانه سر رای برسیتی هواش گرم ببو تینویتی زوری بوه نبوین روژانه قاپیک اوی بشوکیان ددینه تینویتی من پی ندشکا لگل اوشا هفته سیمو چوارم من تی پراندو لهفته پینجم ده تواو دوچاری کمبونی خواردن بوین بشه خواردن لهفته پینجم بدواوا که پین ددین بریتی بو لیگ لدنانو دونانی دریایی که با بسکویت نسره بو او بسکویتا لهوای دریا ده خراب نده بو یان درنگ خراب ده بو
او نانا لإسبانيا و لغل خومان هنا بومان لغل پرشيك بشوكي ماسي سوير كا قرمان توشي تونيتي دبو ملوانكن بو اوي بتوانن بشخوراكي ماسيا سويركن بخونو تينويان نبه ماسيكن دخست نو اوكوو هرچند دانزاني كا اوي درياكا سويرا بلان با اندازي سويري ماسيكا اوي درياكا سويرا بلان با اندازي سويري ماسيكا نيا اوي درياكا لسويري ماسيكا

خوی بملدا هلواسی بو سیری کی اوم کردو بینین که للیوری دریاکوا بهشتیگ در کوتوا تا چاو دی بینی لشوی درختی سوز دیار بو من هستم دکرد کلقی درختکن با دین جولینید لو کاتا دا کملوانکن لسر سکوی کشتیک بون بخوش حالی کی زورو سیری کناری روش اوان دکردو چاویان شادی و خوشی لی دباری بلام اوی جگه سر سرمان بو که دبوایا دیدوانکا لسر کولکا برزکا بو هاواری بکردایا وشکانی در کوتوا بلام دیدوانکا هیچی نوید من برو شورکی درگا سالا روشتمو لدرگا کوا چوم شوروو بخوش حالیا کوا وتم مجده ببرستان ددم که دورگی بهارات در کوتوا دریا سالار ولامی دای ووتی بوچی گویم لحواری دیدوانک نبو دوی ام قصیا که دوربینکی بدستو بو شو سر سکوی کشتیکو بدوربین سری روش آوی دکرد سری برس کردو لدیدوانکی پرسی تو چی دبینی دیدوانکو تی بیج گل او شتیکی تر نبینم دریا سالار جاریکی تر سری او سری کردو او کاتا بهمو مانیوت حال ما خلطین اوی که دی بینن سرابو دورگنیو لدریای نوچی گرمسیر دا اوشتانا رو دادات مروف لسر سکوی کشتی دورگی سوز دبینه کوانیا بلام دیدوانی کشتی لسر و او نبینه افسرانو ملوانکن دوی بیستنی او قسانا به هیوا بونو دریا سالار برو شورکی خوی گررایوا بلا من لبری اوی به هیوا بم هستم کرد دلم پر بوا لخوشی کی زور که پیوندی به دورگی بهارات و نیو شتیکی ترا که تیک سالنکو خوی بمل دا حلواسی بو تا مجدم بداته که دورگی بهارات در کوتوا هستم کرد لو کاتوی که سنگی بسنگی منو نوسند بو دوشت لسر سنگی برز ببونوا نل برز بونوی عضلاتو نل برز بونوی جلیش دشونو ناش بید کوریکی گنج سر سنگی بوشی ویا برز ببیتوا کتو پر بیرم کوتوا که دبوای من بدست نرمو ناسککانی سالنکو دا بمزانیایو هروها سرم سرما که بوچی سیر کردنی او کور گنجا بوشی ویا سرسامی کردوم لو ساته دا همو حکارکانیم بو درکوت که دبوایا سالنکوی خوشکزای ماجلن کیج بوایا و کور نبوایا لگل اوشا که نهین یکم بو درکوت بو ظلم پر ببو لخوشی برسیتی ماوی زیاتری ندم که بیر لسالنکو بکم وو منی جوکو افسرو ملوانکانی تر شو روش بیرم لای خواردن بو همو بین یک طور من فریده دای نو دریاو بلکو ماسی بگرید بلام او شوینی که ایما پیدا تیدا پارین ماسی تیدا نبو هر بین یک کشو مده کردوا ترمایی ترسناکی برسیتی من دبینیو کاته که خور برز دبو و هوا گرم دبو تینویتی من زیاتر دبو لبرسیتی لحوتمین هفته دا جماره اگ لأفسران و ملوانکن به هوی برسیتی و تینویتی و ایتر نه اندتوانی برون لکاتی روشتن دا پالی انددائی و با دیواری کشتیکا و بو اوی نکون منیج لاواز ببومو لوتم خوینی لیدهاتو اوانیج به هوی نخوشیکی منوا توش ببون دکتور ایود هو یکی برسیتیا دو روز لهفته حوتم تیپ ریبو لنو کشت یکنده یک لدنانی دریایو یک پرچه مسی سویر نما بو برسیتی بشویک ترسناک ببو که دریا سالر فرمانی کرد او چرمانی بچور دوری کولککنو بونو تنافی چروککنیان پیو بسرابو لیب کنو

بیخن نو منجلک او بیان کلینن تا افسرو ملوانکن بتوانن بیان خون شرم که دخره نو منجلوا نرم دبو بلاموکو کتیری داری قیسی لدهاتو ایما نمندتوانی با آسانی بی جوینو که دمان خوارد ازاری ددانکن من به هوشی دکردین پاش ما و یک چرمکانیش تاو بونو برسیتی و کخوی مایوا کشتیوانی کشتیکا لبر برسیتی و لوازی نیدتوانی لپشتی سوکانکوا بوستید کرسیکیان بودانا تا لسری دب نیشتو سوکانکا بگریتو لی بخوره هیچ خواردنیگ نما بو بلام روژانا هندیک اوی نخوشیان ددینیو اویش به هوی گرمبونی هواوا او اوانی که لگنجینی کشتیکی ایمو کشتیکانی تر دا ما بونوا خراب ببون لکوتای هفته حوتم دا دریا سالر منی بانکر با جورکی خوی من نم دتوانی بپیوا بوستم پالم دادا با دیواری جورکی وو لی پرسیم چند کز لملوانکان نخوشن وتم یانزه کز بشیویگ نخوشن که نتوانن بجولن دکتور دلید یکیک یان امرو یان امشو دمرید مجلن ماویگ بیری کردو پشن رگی بمندو منیش بگریانو لجورکی چوم درو روشتم با جورکی خوم لسر جگه کم راکشامو هر دو چاو منوقند تا ایتر ترمی برسیتی و تینویتی که برمبر موستابون نبینم یکی گلوشتانی که زوری بوه نبوم بهرله اگه ده سیرم ده کرد اوم ده بینی بلام لتونیتی ده گرانتی بر ببو هر وحا اوی دریاش بو خواردنوا نده بو که تیک ملوانکن اوی سوری دریا انده خواردوا توشی تونیتی که زور ببونو ناچار بون که هر او آوا بخونو خواردنوی قومیگ لو آوا وکو اوا وابو کرون بکید با آگرده آوا ملوانکنی حال دا قرچاندو نه اندتوانی خور را گربن لبر سکشونی که زورو ازاری نو سک که تیک پیج با سکی انداده هد داوی اوی انده کردو پاش یک دوش و روش دستو پیان سر دبوو رنگیان تیک دچو دکتور دیوت جیان بجه دیالنو لو که تدا من شاوکانم لیک دنا تا خطری برسیتی و تونیتی نبینم دوی ما و یک چاوم دکردوا بلام نم دتوانی که لجگی خوم حلسمو باشتر وابو شاوکانم لیک بنیموا تا پیش دستی کی تربکم لبرسیتی و تیونیتی جاره خیتر کچاوم کردوا توانیم لدرگای جورکموا استیرکانی آسمان ببینم هیچ کسیگ ندهاتا جورکی منوو من لبیر چوبوموا من خوشحال بوم که کس کاری بمن نیو نارحتم ناکنو دیسان چاوکانم لیک نایوا ام جاران هستم بلاوازی کرد که وینی نبو بوم در کوتبو که کشم بقد کشی فردکایگ نبید تیگه ایشتم او کش سوکی من منی لمرگ نزیگ بونوامو بخیرائی به هوی برسیتی و تونیتی و دمرم من لمردن نده ترسم چون که لوشو نده بشوی کی سوکو آسانو بیخیال لپیشکی مردن لذتم دبرد لدلی خوم دا دموت اوانه چند بیمیشکن که لمردنی برسیتی ده ترسن چون که مردنی برسیتی شیرین ترین و آسان ترین مردنه پاش اوی لسر خوم چوبوم ببونی که خوش خبرم بوا بینیم سالانکو تاویی که به دست ویو بمن دلیت پی گفته خواردنم با تو هنوا بیخو من ویستم شتیک بلم بلم نمتوانی قصب کمو پاشان ویستم دست ببم با اوشتی نو تاوکا تا
که بونی کی خوشی لیدهات. دوباره هر نمتوانی. سلامکو که زنی من نتوانم دست دریش بکمو. خوارنکه بخمه دموا. خوی لطاوکه ده پرشه کی دره نو. خستیه نو دمی منوا. دم زنی که ددانکانم هیزیان نیا. به هواشی دستم کر بجوینیو. هستم کر که نرمه. به هیزه کی زیاتر دستم کر بجوینی او پاروی که لده ممدابو کتامی کی خوشی هبو پاشن قوتم دو سالانکو پرچه کی تری خسته دم وو اویشم جویو خواردم من دل نیابوم که گشتوی نتا دورگی بهارات او خواردنی که من خواردوما لو دورگی آماده کروو پاش خواردنکه سالانکو روشتو خاپیک اوی نخوشی بو هنمو منیش خوارد مو هستم کر که هزم تیدایو پاشان حلسام سالانکو دستی گرتم ووتی پی گفته آیا تو اتوانی بروی وتم بله سالانکو او خواردنی که خواردم هزی پی بخشیم لیم پرسی آیا گیشتوینت دورگی بهارات والا می دای ووتی نخیر تا استا وشکانی در نکوتوا منوتم ای باشا او کبابا خوشا کتو داد بمن لکوی دا آماده کراوا سالانکو ببی اوی والا من مدات ووتی خالم بانگی تو دکات بابشین بولای او لگل سالانکو دا برو شورکی دریا سالار دار روشتین بینیم لسر سکوی کشتیکا ملوانکن خریکی دروس کردنی کبابی گوشتن بونی کباب او ناوی پر کرده بو پاشن بینیم که پرچه گوشتی گوره با کالککه دا حلواس را بو منو سالانکو چوین جورکی دریا سالار وو مجلن ووتی من دمزانی که تو با هوی برسیتی و نتوانی بجولید بخوشک زاکم موت که خواردن با تو بهینه ایستا پیم بلای حالت شونه منوتم بارس او کبابی که سالانکو بویهنم بهیزی کردم و ایستا باشم دریا سالار ووتی آیا ازانی او گوشتی که خواردت هیچی بو دوان لملوانکن مردنو منیش فرمانم ده کسکین خالی بکنو و لگل سریان ده بیخنه دریاو و گوشتکن یان لنیوان افسرکن و ملوانکن ده دابش بکن اوشی که دمینیتا و وشکی بکنو کمیک بی برژنن تا خراب نبید ملوانکی تر خریکا دمرید تو چاو دیری بکا چون که تو نوسری منید پاش مردنی سکی خالی بکنو و پاشن لگل سرکی ده بیخنه نو دریاو و گوشتکی وشک کنو کمیک بی برژنن تا بو خواردنی افسر و ملوانکن بکاری بهینین ام فرمانا لهمو کشتیکن دا کاری پیبکن لگل اوی که من زور ریزم لدریا سالر دا گرد هاوارم کرد ای خوای گوره او گوشتی امرو من خواردم گوشتی مروف بو دریا سالر ووتی باله لبری اوی لاشی ملوانکن گیاندار درندکنی دریا بیان خون من فرمانم دا که بکاریان بهینین با تیربونی خلکانی تر من لجورکی دریا سالار برو شورکی خوم در روشتم لسر سکوی کشتیکا بینیم که ملوانکن خریکی کباب دروس کردنی گوشتی هاورکه یانن هرچند کسیان خوشحال نبونو پی ندکنین بلام بناو چوان یانو خمباریان پیوا دیار نبو که گرام و جورکی خومو دانیشتم بیرم دکردوا اگر منیش لجگی دریا سالار بومایا چاره کی ترم نبو دموت زیندوکن لگوشتی مردوکن تربکن اگر امکارا بکریت لانی کم اوانی که زیندون نامرن هروها اگر سالانکوش او کبابی گوشتی مرووی با من نهینایا منیش دمردم من لجورکی خوم دا خوت بوم
که درگاه کرایه و سلامکو هاتا جور ووتی پی گفته استا حالت شونه که تیک سلامکوم بینی خواردنی گوشتی مروفم لبیر شووو حلسامو برو او روشتمو دستم خسته سر دستی و پرسیم سلامکو آیا تو کچید؟ سلامکو پیکنی ووتی بله پی گفته من پرسیم ای بوچی جلی پیاوند لبر کردوا سلامکو والامی دام ووتی خالم پیوتوم که جلی پیاوند لبر بکمو خوم وکو کر پیشان بدم تا کز نزانه که من کچم چون که من بیشگل خالم هیچ کسی ترم نیو لمنالیو لگالی دابومو گوره بوم خالم دیویز با گشتی که دریش بروات بباشی نه ازانی که کچی که بیسر پرشت ل اسپانیا دا بجه بهیلو پیوتم دبید لم گشت دریجه دا که کز نزانی چند خانه لگالم دابید لم کشتی دا بیشگل خالمو تو هنرکی نوکری هیچ کسی تر نزانی که من کچم بلام اگر تو نزانیای که من کرنیم روژیک دهات که خون پیده نسندی کچه جوانکه وطی نوی من روزاریویو من لو روژوی که لشاری سویلی اسپانیا توم بینی و هستم کر که تو لگل ملوانکانی تر جیاوازی بلام تو همیشه من دراو دنو خود لی دور دخستم و من وطم خرابیکی من لو دابو که وام دزانی تو کوری تو ایسته که دزانم تو کچی زور آسودم

بیرم لکردوا اگر لو ما ویده کلم اوقیانوس دا در روشتین یک زریانی پسوک به هاتایا بیدو دلی همو من تیاده چوین لماوی روشتن من لأوقیانوس گورکه دا یک جاریش زریان روی نداو هر لبر او بو که ماجلن نوینا اوقیانوسی ارام چون که هیچ کسیگ لکشتیکن دا توانه نبو که برگری لزریان بکات دریاسالر توشی نخوشی اسکرپوت و تا توشی نخوشی کمی ویتامین سی ببو که هرچند پیابیکی بهزو اسمین بو بلام ماجلن لجگه دا کود او سی کشتی که لاقیانو سک دابون ببون با قصاب خانه روژانه جماریگ لأفسر و ملوانکان دا مردنو ایما ببی فرمانی ماجلن سرکن یا من دا خست دریاو سکیشیان من خالی دا کردنوا گوشتا تازکن یا من خیره بکرده ینو بشیک من لیده برژندو پاشان گوشت برژاوکی که هم من دگیرد ده من خوارد ددانکنی ماجلن به هوی نخوشی اسکرپوتوا لقببون نیده توانی کبابی گوشت بخواد کاته که پرشه گوشتی دخست نو دمی تا بیجوه لطو آزاری ددانکنی لدمی دری دهینو فری دادا دکتوری کشتیکا فرمانی ده که خواردنی اوی گوشت بدرید به ماجلن و تا گوشتی مروف لمنجل ده بیکولینینو کمیک سوزی وشکی تیبکین او سوزیا لنو همو کشیشکن ده دزدکوت لبر اوی اوی گوشتی در یاسالر پیویستی به اوی زور هبو ایمش اوی شیرینی طوامن نبو اوی در یک من بو بکر دهینه کلاندنی اوی گوشت بو در یاسالر بو اهوی اوی ایما بیر لوب کینوا که با کلاندنی اوی در یا اوی شیرین پیدا بکین کلاندنی اوی در یا که اوی شیرینی لی پیدا دبه با یکم جار للین استرناس مارتین دوسوی لوا باز کراووتی اگر منجالک بخینه سر اگر وکو گون نشینکانی اسپانیا که گلاویان دروز دکرد او منجالا آوی که لسر اگرکه دکلن رید لدمی منجالکو بوریکی بخیت سرو رای بکیشی با سر منجالکی خالی او که تا حلمی منجالا کلاوکا دلوب دلوب درده چید لو که تا دا زورمانتینو بو خیره او بیروکی من جبجه کردو پاش دسکوتنی اوی شیرین به اکسانی دابش من کر بسر افسرانو ملوانکان دا پیویس من به داری وشک زور بو لبر اوی دارکن من طواو دا بو ایمش پیویس من پی بو با گوش کلاندن ناچار لأو کلاندن وستاینو دست من کر بخواردنوی او اوی کلنو گنجینی کشتیک دا هبو پاش هفته نویمو دیم کلو اوقیانوسا بیکوتایی دابوین ایتر لمروف نداچوین وکو شوارپی من لیهات بو چاوکن من سور ببون وکو او کسان من لیهات بو که شراب دخونو سرخوش دبنو بلای چپو راز دا دکوتین دیدوانی کشتیکا که دبوایا لسر کولککا بیتو دیدوانی بکا بتوندی خوی با کولککا و بست ووا بو اوی نکوید دریا سالر لدوی خواردنی ماویگ لآوی گوشت چک ببوو لجگه دا حلصاو دکتوری کشتیکو استرناسکا تایبدمندی او گوشتی مروفیان بو درکوید دریا سالر فرمانی دا لحرسی کشتیک دا لجیاتی کباب اوی گوشت دروس بکنو بیخون بدا خوا او فرمانه لهفته پانزهم دا درچو نمن دا توانی جبجی بکین لبر اوی لوکات دا درمان طواب ببو نشمن دا توانی با کلاندنی خواردن در پیدا بکین طوابونی در لکشتیکن دا دو بابتی شاروی با ایما درخست یکمین یان او بو
ایتر نمان دتوانی گوشتی مروف ببرژینینو بی خوینو دوامیش ایتر نمان دتوانی او گوشتی کدامینه توا بی برژینینو حالی بگرینو پاش چند روشی کیتر بی خوین وار رکوتبو لگل تاوبونی دارکمان که در روشتین با درگی بهارات لنوچه کمرهی و برو باکور در روشتین لنوچه باکور هوا فینک ببو ایتر هتاو گرمه یکی وکو نوچه کمرهی نما بو لگل اودا که نمان دتوانی گوشتی مروف بکینا کبابو بی خوین گوشتکن من بشوی کاغذی تنکو باریک دمن بریو با کولککن دا حل من دواسیو یان لسر سکوی کشتیکا پن من دکردوا تا کمی گوشک بیتوو پاشن دمن خوارد گوشتکا هر اونده دمایوا تا گرما کاری تیده کردو پاشن بوگنی دکردو ناچار بوین گوشت خراب بوکا فریب دینا نو دریاوا کار من بشوی گیشت بو که گوشتی مروف بخوینو لبچوکترین که رسته جیان بیبش بوین. ماویگ لدریاد سرگردن ما بوینو و جماریک من لی مرده بون. اوانشی که ما بون که تیگ در روشتین بم لولاد دکوتینو نمن دتوانی بوستین. ما جلن ایرادو دسالاتی خوی بشویگ را گرته بو که هیچ کارکی تیمکا دوانه دکوتو همو بین یک زو وکو رابردو کشتی دریا سالر دوستاو دو کشتیکی تریش بلای کشتی ماجلن دا تی دا پارینو فرمانده هر دو کشتیکا سلامیان دکرد.

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو هموان گرنگا بیرمان لوا کردوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخ دابونیاد بنیم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی سات خوش و لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خورکن شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکان و هولی بونکان و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکان سلیمانی عشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنزراش شکان یبید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
2: MJ Holding با افری که نوی و لسلیمانی هاتوتا و خزمتان کرینی ملکی خونکانت درفتی که زیرینت پیدا بخشید با کرینی هر یکی که نشتجیبون یان بازرگانی وکشوقا، ویلا یان دوکان لپروژکانی MJ Holding که دکون نایابترین و خوشترین شوینکانی سر دو سایدی هواری شار با شوازی پاردانی زور آسان و گنجاو دبیت خوانی چانسی بردنوی یک اگلا د اوتومبیلی مدل نوی اومودا سی 5 در فتکت تا سری سال بردوامه سردانی اوفیسی فروشتنی ام جی پکل لدو سایدی هواری شار ریک برانبر درگای پارکی هواری شار ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونوا باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکدکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5.
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکت کنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
2: گندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایی که گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مول و مارکیت یان هر خدمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانه کی ارام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاو وکان ببیننو ل جوانی و کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانه کی تندروست
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5.
3: رادیوی خاک 99.1.

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-2-5-0-5-0-5.
1: MJ Holding با اوفری که نوی و لسلیمانی هاتو تا و خزمتان. کرینی ملکی خونکانت درفتی که زیرینت پیدا بخشید. بکرینی هر یکی که نشتجیبون یان بازرگانی، وکشوقا، ویلا یان دوکان لپروژکانی MJ Holding که دکون نایابترین و خوشترین شوینکانی سر دو سایدی هواری شار به شوازی پاردانی زور آسان و گنجاو دبیت خوانی چانسی بردنوی یک اگلا دا اوتومبیلی مودل نوی اومودا سی پینج در فتکت تا سری سال بردوامه سردانی اوفیسی فروشتنی ام جی بکا لدو سایدی هواری شار ریک برامبر درگای پارکی هواری شار ام جی هولدینگ بنیادنانی دا هاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-2-5-0-5-0-5.
2: رادیوی خاک 99.1.

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0570281055.
1: MJ Holding با اوفری کی نوی و لسلیمانی هاتو تا و خدمتان کرینی ملکی خونه کانت در فتی کی زیرینت پیدا بخشید با کرینی هر یکی کی نشته جبون یان بازرگانی و کشوقا ویلا یان دوکان لپروژکانی MJ Holding که دکون نایابترین و خوشترین شوینکانی سرد و سایدی هواری شار به شوازی پاردانی زور آسان و گنجاو دبیت خواهنی چانسی بردنوی یک اگلا ده اوتومبیلی مودل نوی اومودا سی پینج در فتکت تا سری سال بردوامه سردانی اوفیسی فروشتنی ام جی بکا لدو سایدی هواری شار ریک برامبر درگای پارکی هواری شار ام جی هولدینگ بنیادنانی ده هاتوی سلیمانی
0: با ریکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0570281055.

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-5-5-5-5
1: MJ Holding با اوفری که نویه و